uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

0: Se on Kidzone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

lastel on päris oma raadio. Siin on koos kõik lemmiklood. Vahvad looma ja õhtused unejutud. Eesti esimene lasteraadio. Raadio Kidzone.

0: Maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure.
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Radio Kids Zone.
3: Aga kas te teate, kust kohast tulevad konservid? Kohe jutustan teile.

muidu saavad ka teist konservid. Tegelikult me elame ju kõik ühes taevaga.

sa ravi häpeä, et olin täpselt selline kui olin. On sinu töö, et ma endiseks ei saa, nii rumalaks kui siis, kui kooli tulin. Kui tulin üldiselt, mis sest, et jäin ka koju, kui ema uskus, et on haige poju.

0: Dennis ja ta sõbrad tahavad lihtsalt lõbutseda.
1: Nasha, fetch!
0: Tema true koer Gnasher on alati abiks. Kes teab, millistesse sekeldustesse nad seekord satuvad?
1: Let's do it!
0: Dennis ja Gnasher. Valla päästetud. Telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.
3: Igas kõik on valmis?
4: Jaa.
5: Oota, peaaegu.
6: Mina olen valmis.
3: Mitte veel, kohe. Jaa.
7: Kes siis poleks kuulnud miskit kuldse võtmekese loost?
3: Buratinos.
5: Ja Malvinas.
8: Artemonis.

0: time. Ajaloo huvilised, siin on midagi teile. Midagi lõbusat, üllatavat ja ausalt öeldes hirmsat. Neid lugusid sa ajaloo õpikust ei leia.
1: Forget the umbrella, there's a good chance of bloodshed.
0: Hirmus ajalugu. Telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: soon.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
0: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: tavaline lastekanal . siin on seiklused , mis panevad silma särama . palju põnevust ja rohkelt rõõmu . kõik puhtas eesti keeles hommikust õhtuni .
1: lahe !
0: maksimaalselt lõbus lastekanal . Kids Zone Max .
2: Raadio Kids Zone .

podisemas pott. On murest murtud, on me väike kokk. Sest kuningas ju ootab, mida küll võiks toota, üks õige supi keedu laul.

0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib paigut juudu. Puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul, mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Pärnus on praegu 10, Tallinnas 9 ja Tartus 7 graadi.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam. Raadio Kids Zone.
2: What's going on?

0: Sassidi perekonna ranchos elavad dinosaurused ja pere pisimad õpivad nende eest hoolitsema. Ükskõik kui raske ülesannega poleks, on lapsed selleks alati valmis. Pärast rasket tööpäeva on aeg lõbutseda. Dino Rancho, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: Se on aegade lahedaim suvelaager. Ees ootavad vallatud kelmused ja vägevad seiklused uute vahvate sõprade seltsis. On aeg looduse rüppes unustamatuid mälestusi luua. Laagrisse veetud telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Pea kogu Eesti sai keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademetete ilm, puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupool on tuul nõrg ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 kraadi. Tallinnas Pärnus on praegu 9 ja Tartus 8 kraadi.
1: Raadio Kitsun!

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Aga ma teen selle lauluajal sõrmedega nipse kaasa. Radio Kids Zone.

0: kotid kui ka hiired on peamiselt videviku ja öise aktiivsusega loomad. Päevasel ajal valguse kätte reeglina tulevad maapinnale need rotid ja reeglina on isased rotid, kelle sotsiaalne positsioon jätab soovida. Ei ole kõige kõrge. Kuid sellised isased, kes nõvad ei oma õigust võtta head toitu ja seda teha öösel, kui kõik see võimas rottide nobiliteet ja loomulikult keskklass ja jõukas tallurahmas. Ja. Kõik nad paresti toituvad seal prügimäel. Ja. Nii et tuleb päevasel ajal midagi teha. Prügikaste inspekteerida, joosta maa peal, võibolla saab siin ja seal või seal mingisugust rasukest hamba alla. Need loomad muidugi peavad olema väga julged. No okei, võib öelda jultunud lausa. ja seda nad tegelikult on. No, nälg on, sõbrad. Nutad aga, ronid maalt välja ja otsid endale midagi hamba alla. Nüüd aga suhtlevad rotid ja hiired enamasti ultrahelide diapasoonis. Mida nad teevad? Kindlate sagedustega on pojakeste häälitsused ultraheli, millega nad kogu aeg peavad sided emaga. Ja see on ema jaoks üli tähtis märgiline heli. Kui vilepill rotipüüdjal on selline, et see teeb no näiteks ahastust tundva roti poja kutsungi häält, siis emarot loomulikult läheb sinna, mitte ainult emarot. Isased lähevad ka, aga isased reaktsioon väikeste poegade häälitsusele, appi hüüetele, eks ole, reeglina on seotud otseselt nende pojakeste emade häälitsustega. Nii et
1: emme appi.
0: Ja kohe emme kõlab vastu. Tulen, tulen, juba tulen. Kui seda emme häält on kuulda, isased ei muretse. Kui aga seda häält kuulda ei ole, lapsed kutsuvad emme appi ja emme vastust kuulda ei ole. Kuigivõrd veenvalt, kuigivõrd ulatuslikul alal, siis isased hakkavad reageerima hoopis teistmoodi. Lähevad järele, vaatama, mis toimub.

0: Pea kogu Eesti sai tänaseks Keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademetate ilm, ennelõunal on udu, puhub kagu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 graadi. Hetkel on Tallinnas, Pärnus 9 ja Tartus 8 graadi.
1: Sa kuulad raadiot Kids Zone.

0: tulemast lustlikule Soodori saarele. Siin elab ülemeelik, kui töökas väike vedur Toomas. Koos oma semudega leiab ta ka alati aega vahvateks seiklusteks. Toomas ja sõbrad, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Raadio Kids Zone.

0: pallilt. Peas mul pole sõnasegu, õpin alles nõia rolli. Nüüd teen suurest kivitrollist 13 väga pikku, 13 väikest kivikolli vallavad mu rikkust.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Radio Kidzone.

0: ma tutvustan sulle ühte perekonda. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja tükk juustu. Mis kilomeetri võiks valesti minna? Ülinaljakas. Pois, tüdruk, koer, kass, hiir ja juust. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/app.
3: Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuuril tuudu hoiatuse. Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sajut ilm, ennelõunal püsipudu, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Täna on sooja 14-18 kraadi ja praegu on Tallinnas Pärnus 9, Tartus 8 kraadi.
4: Raadio Kitsun!

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Arvu minuga kaasa, kas järgmises laulus laulab poiss või laulab tüdruk. Kohe saame teada.

0: Kids Zone Mini , väikeste vaatajate lemmikkanal , mis meeldib ka vanematele .
1: mängime hoopis suksusid .
0: õpetlik ja lõbus sisu , mis on ohutum kui internet .
2: ma olen nii rõõmus , et su leidsin .
0: jäta oma pesamuna minihoolde . Kids Zone Mini .
3: Raadio Kids .

0: Kogu lõunatuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul nõrk muutliku suunaga. Sooja on 14-18 kraadi ja praegu on Tallinnas Pärnus 9, Tartus 8 kraadi.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peopesale. Tõsta parem oma ette, aseta nüüd ristinäed. Enda vastu tõmba käed ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.
2: But I'd been forgotten, I'd been married long time ago.

0: vaatame midagi toredat ja lõbusat. Mängime kaasa ja õpime uusi asju. Kogu KidZone mini sisu on hoolikalt valitud. Turvaline ja pisikestele sobiv. Ja pakub nalja ka vanematele. KidZone mini.
1: Raadio KidZone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Puhas lugemisrõõm. Postimehe äppi sisu on digitellijale nüüd reklaamivaba. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kidzone.

0: Rituaale ähvardab taas elustada valguskartva viisiku.
1: Nüüd võib meie tume teekond alata.
0: Kas ninjadel on jõudu selle iidse pimeduse alistamiseks?
2: Ninja, go!
0: Aeg tiksub ja verekuu tõuseb.
1: Verekuu tuleb.
0: Lego Ninjago, lohede tõus. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.
4: Tšau sõber, aeg on panna riidasse. Täna paneme selga särgi, püksid, pusa, sokid, jope, papud ja muidugi mütsi, salli ja kindad. Aga kui sa soovid hoopis panna selga kleidi või vesti, siis pane peaasi, et sinul oleks mugav.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 kanal 2.
2: Pea kogu Eesti sai tänaseks keskkonnaagentuurilt uduhoiatuse. Ilm on vähese ja vahelduva pilvisusega, vihma ei saja. Puhub kagulõuna tuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtupoole on tuul nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14 ja 18 vahele. Tallinnas, Pärnus on praegu 9 ja Tartus 8 kraadi.
3: Raadio Kids Zone!

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kas sina tead, mitu pilli selles laulus kõlab? Kuulame koos Raadio Kids Sound.

0: tule vaata, kuidas Barbie tegelikult elab. Uus hooaeg on kohal. Näed, kuidas Barbie töö ja kooli vahel aega jagab ja kui nutikas ta on ja kõigega hakkama saab. Sari täis sõprust, tüdrukute nalju ja katkematut naeru. Barbie seiklused unistuste majas, telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

0: mõned teismelised ei sobitu süsteemi.
1: Me ei meeldi neile, sest oleme teissugused.
0: Aga nad käivad koolis, omal moel.
1: Kui jändad Kalediga, jändad katlaruumi kuikuga. Mulle ei meeldi kitupunnid. Nad ei tea, mis neid tabas. Mida sa teile rääkisid, Riin?
0: Koos nad komistavad, kukuvad ja tõusevad taas püsti.
1: Phoenix Rise, kes on sõuks valmis?
0: Phoenix Rise, telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Õhtul on tuul mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Praegu on Tallinnas 11, Pärnus 10 ja Tartus 8 kraadi.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
3: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
2: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
4: Raadio Kidzone.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutlusvõimele ja meeskonnatööle.
2: Lahe!
1: Võiks ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
1: Kanal 2 esitleb.
2: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
1: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
3: Raadio Kitsun.

0: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
0: See on Eesti esimene lasteraadio.

0: rõõmust ruigama . Põrsas Peppa telekanalis Kids Zone Mini .
1: Raadio Kids Zone .

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teine teise suurimad peavalud.
1: Ka mu toast minema.
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Raadio Kids Zone.

0: Lillemajaam.
1: Täna on vähese ja vahelduma pilvisusega sademeteta ilm. Enne lõunal püsib paiguti udu. Puhub kagu lõunatuul 1-7 ja saartel puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on 14-18 kraadi. Praegu on Tallinnas 12, Pärnus 11, Tartus 9 kraadi.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
4: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
3: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20:05 Kanal 2.
5: Raadio Kids Zone.

0: Kanal 2 esitleb.
1: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
0: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: üks lauluke ajast, kui kõik olid väikesed, isegi õpetajad.
1: Mull, mull, mull, mull väiksed haalad, kus on te?

0: need noored pagarid on valmis oma oskusi proovile panema. Tuline võistlus ajab köögi kuumaks. Kuid koos kokates on lõbu laialt. Briti parim noor pagar. Telekanalis Smart Zone.
1: Radio Kids Zone.

0: sa oled suur loomasõber ja soovid neist teada kõike, siis loomaleksikon on sinu jaoks. Avasta veidraid, lahedaid, kummalisi ja naljakaid asju, mida nad teevad. Siin on kõik, mida üks tõeline loomafänn teadma peaks. Loomaleksikon, telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Täna on vähese ja vaelduva pilvisusega sademeteta ilm. Puhub kagulõuna tuul 1-7, saartel puhanguti 10 meetrit sekundis, õhtul tuul on mandril nõrk ja muutliku suunaga. Soojakraadid jäävad 14-18 vahele. Hetkel on Tallinnas 14, Pärnus 11 ja Tartus 10 kraadi.
1: Nad tulid mängima seltskondliku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
2: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
1: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
3: Raadio Kidzone.

0: Ajalugu, mis ajab naerma.
1: Mul on hea meel, et su profiili nägi. Ma teadsin, et peame kohtuma.
0: Kunst, mis ärkab ellu.
2: See on jutustus, mille sarnast pole olnud.
0: Ja uued karvalised ja sulelised sõbrad.
1: See on mu hea sõber Kai.
0: Smartzone'i saated teevad õppimise põnevaks.
1: Kas Mona Lisa naeratab või kurvastab?
0: Lõbus tund täis tarkust. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: rohkem Postimeest , rohkem lugemisrõõmu . Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt . uuri lisa postimees.ee/äpp .
1: Kanal 2 esitleb .
2: Tule meiega seiklema Türki . Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde , kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma .
1: tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis . laupäeviti kell 19:30 Kanal 2-s .
3: Raadio Kids Zone .

0: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Tõsta vasak käsi ette, vaata peo pesale. Tõsta parem oma ette. Aseta nüüd risti näed, enda vastu tõmba käed. Ja sa näed, sain kallistuse endale. Raadio Kids Zone.

0: väikelinnast suurde õuna. Maasikakoogike Mari ajab taga oma pagariunistusi üks hõrgutis korraga. Uued sõbrad, põnevad seiklused ja maitsvad retseptid juba ootavad. Maasikakoogike Mari suures linnas. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, sooja on päeval kuni 18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 12 ja Pärnus 13.
1: Kolmapäeval, 14. oktoobril, testib Päästeamet üleriigilist ohuteavitussüsteemi EE-alarm. Seega, kui saad 14. oktoobril läpi teavituse, näed ERR-i kanalites ribateksti või kuuled sireene, siis tea, et tegemist on testiga ja tegelik koht ei ole. Ohuteavituse kohta leiad rohkem infot veebilehelt olevalmis.ee ning riigi infotelefonilt 1247.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Raadio Kidzone.

0: Ela kaasa rõõmsameelsetele kaisukarudele, kes asuvad seiklustele põnevasse võlumaailma.
1: Amazing, you didn't crash.
0: Kasutades oma võluväge ja hoolivat meelt, aitavad nad kõiki abivajajaid. Kallikarud vallandavad võluväe. Telekanalis Kidzone Mini.
2: Raadio Kidzone.

0: Nad tulid mängima seltskondlikku mõrvamüsteeriumit, lootuses võita auhinnaraha. Mängu ja päriselu piir muutub aga iga ööga üha hapramaks.
1: Süda hakkab taguma, ma ei suuda.
0: Psühholoogiline põnevusmäng Reeturid. Pühapäeva õhtuti kell 20.05 Kanal 2.
2: Raadio Kitsun!

0: joskus mäkin parin musiikkaa. Radio Kids Zone.
1: Uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.

0: wasn't us.
1: Everyone knows you're after Cop Dust Treasure. I'll be watching you.
2: Üks eepiline vemp võib viia pärast tunde jäämiseni. Ja see omakorda suure seikluseni.
0: You think it's actually haunted?
2: Mis üllatused neid noori seiklejaid ees ootavad? Seiklus pärast tunde. Telekanalis Smart Zone.
3: Radio Kids Zone.

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Raadio Kids Zone.

0: Ilm on peamiselt selge ja sajuta, puhub kagu- ja lõunatuul 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Sooja on päeval 13-18 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 14.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
3: Kanal 2 esitleb.
4: Tule meiega seiklema Türki. Eesti laulja Ant Nurhan kutsub meid oma sugulaste juurde Musta mere äärde, kus teeme põllutööd ning läheme tõelisse Musta mere pulma.
3: Tuntud headuses alati ainulaadne koguperseiklus Meie aasta Türgis. Laupäeviti kell 19.30 Kanal 2.
5: Radio Kids Zone.

0: teeb asju omal erilisel moel.
1: Siin on nii ilus.
0: Mõnikord tundub maailm suur.
1: Mulle ei meeldi, kui nägu märjaks saab.
0: Aga koos sõpradega on see turvaline ja lõbus.
1: Mängime kõik koos. Vaate Loolat. Su kurk on väga punane. Kas näed, Leo, kui lõbus on koolis käia? Sul on õigus, papu. Kool on tore.
0: Tule ja avasta. Leo Maailm. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

0: tähelepanu.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suur kaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Rohkem Postimeest, rohkem lugemisrõõmu. Digitellijana saad äppis nautida kvaliteetset ja mitmekülgset sisu nüüd reklaamivabalt. Uuri lisa postimees.ee/äpp.
3: Raadio Kitsun.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Minu emmele see laul väga meeldis. Raadio Kiitsu.

0: sõprade uus peatükk on kohal. Täis lõbu, sõprust ja lõputuid võimalusi.
1: Mina olen kindlasti kätt. Tore!
0: Iga lugu ehitatakse klots klotsi haaval tänu kujutusvõimele ja meeskonna tööle.
2: Lahe!
1: Ideaalne! Paistab, et keegi on valmis oma igapäevaseks õhkõdiks. Smoothid kõigile!
0: Lego sõbrad, uus peatükk. Telekanalis Kids Zone Max.
3: Radio Kids Zone.

alles väike kikimiki. Ilma olin alles väike kikimiki. Ja mu tunne oli hea kikimiki. Kuli minema ei pea kikimiki. Ketsai uuel läike kikimiki. Rattal polnud käike kikimiki. Ja kui vihma saatas alla kikimiki. Pole midagi laskalla kikimiki.

alles väike, kiki miki. Kui ma olin alles väike, kiki miki. Ja mu tunne oli hea, kiki miki. Kooli minema ei pea, kiki miki. Ket sai uue läike, kiki miki. Ratal polnud käike, kiki miki. Ja kui vihma sadas alla, kiki miki.

0: Kas keegi ütles dinosaurused? Rända Andiga ajas tagasi ja kohtu Tyrannosaurus Rexi ning teiste saurustega. Andi seiklused dinosaurustega. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udum, puhub valdavalt lõunakaare tuul, 1-7 saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini. Saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel on Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 13 ja Pärnus 15.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: suksukese kiiremini .
1: Kes on tubli kutsu ? Kellel on parim isa , ema ja õde Bingo ? Kellele meeldib mängida ja koerustükke teha ? Multikas , mis meeldib absoluutselt kõigile . naljakas ja õpetlik . Bluey . telekanalis Kids Zone Mini .
2: raadio Kids Zone .

0: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
1: Raadio Kitsun!

0: maagia on tagasi Equestrias, aga selle hoidmine pole lihtne. Sunny ja tema ponisõbrad peavad üheskoos tõestama, et nende suurim vägi on sõprus. Minu väike poni, jäta oma jälg. Telekanalis Kids Zone Max.
1: Radio Kids Zone.

rohkem sõpru ja kuhjaga naljakaid äpardusi . Ülilõbusa lapsehoidja Jessie ning nelja üleannetu marakrati seiklused jätkuvad . Jessie .

0: Eil oleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 2 külmakraadini, saartel ja mandri läänerannikul on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas sooja kraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Flameco, sinu auto ja matkaauto täisteenindus. Remont, hooldus ja nüüd ka kõikide sõiduautode, kaubikute ja matkaautode esiklaaside vahetus ning täkkeparandus kiirelt ja professionaalselt. Kaskokindlustuse puhul teeme koostööd enamiku kindlustusseltsidega. Flameco, kõik mis su autole vajalik, ühest kohast. Vaata lähemalt autohooldus.ee ja flamecocamper.ee.
2: Radio Kids Zone.

0: kohta kõik, mida oled seni ajaloost õppinud. Ja avasta uusi seni kuulmatuid ning hämmastavaid lugusid minevikust. Uskumatud lood, mis naerutavad ja pakuvad põnevust. Hirmus ajalugu viib sind rännakule läbi aja. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: See on kõigi laste lemmik raadio. Raadio Kids Zone.

head sõbrad, ärge pange pahaks, kui ma räägin veel rottidest ja hiirtest. Kui selline rottide koloonia siiski, selline riigikogu ja suur juht olemas. Ja kuskil prügimäel või mine tea mingisuguses seal korteri ühistu keldrikorrusel, mine tea, kus see pare Eesti elab selline seltskond, eks ole. Ja siis tekib nende eluruumi uus, lõhna järgi palju lubav, võimalik toidu objekt, nende jaoks täiesti uus. Reeglina, mitte keegi seda ei puutu seni, kuni tulevad väga tähtsad, hierarhiliselt väga-väga kõrgel positsioonil olevad tegelased, emased ja isased, uurivad seda asja ja siis, kui sa kas või midagi natukenegi kahtlast, no mitte ära tuntav rottide jaoks, mingisugune lõhna nüans, mida nad siis teevad? Nad kamandavad kohale madalas seisust mõnda rottireegline isast ja tal antakse käsk, no see näeb tõepoolest nii, maitse ja me vaatame alle siis, kui on selge, et jah, see on söödav, see on hea, midagi halba, kui sa seda sööd, seda uut asja, eks ole, sinuga ei juhtu, nevad siis loomulikult võetakse ära madala sotsiaalse positsiooniga, loomad eriti isased. Muidugi nad toituvad väga-väga vaeselt nii öelda võrreldest kõrgemal seisvate tegelastega. Teekondade meelde jätmine.

lühike käik ette, siis ülesse, vasakule, siis natukest aega ette, siis paremale, veel kord paremale, alla ja olen kohal. Võt, selline skeem jääb emasel meelde ja niivisi nad otsivadki, eks ole. Ja isastel, jah, mingisugune üks värvilaik, siis mingisugune huvitav lõhna, laigukene, täpikene kuskil. Jah, võt sedasi.

0: Andy on üks uudishimulik sell, kes töötab muuseumis. Üks maagiline kell suudab viia Andy kaugesse ja põnevasse ürgaega. Tule ja vaata, kuidas elasid loomad miljoneid aastaid tagasi. Andy eelajaloolised seiklused. Telekanalis Smart Zone.
1: Raadio Kids Zone.

0: Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Öösel ja homme enne lõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur kohati -2 kraadini langeda. Saartel ja mandri lääne osas on kuni 13 kraadi sooja. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Tallinnas on hetkel soojakraade 16, Tartus 14 ja Pärnus 15.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberheitusvõimaluse ja e-tech elektrik versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Mis värk on? Väga lihtne. Kui oled kuni 21-aastane, saad Postimehe digipaketi täiesti tasuta. Uudised, sport, meelelahutus ja palju muud. Registreeru lugejaks ja osaled ka iPhone'i loosis. Vaata lähemalt postimees.ee/noored.
3: Raadio Kidzone.

lainepõnnid kalakesed. Kus on meie väiksed metsamajakesed? Väiksekiired naerulinnud millimallikad, merekivid rohelised kruud.

0: on filmiaeg.
1: Nii tore!
0: Kui sulle meeldivad need tegelased,
2: mu triibud on kulunud, pean need kohe üle värvima.
0: Siis sa armastad neid filme.
3: Minu arvates teeb Roosa selle koha veidi rõõmsam.
0: Pikemad seiklused, suuremad naerud.
1: Teeme seda koos!
0: Kidzone'i filmiõhtud. Laupäeva õhtuti telekanalis Kidzone Max.
4: Raadio Kidzone.

0: Renault.
1: Renault Master on number üks valik, kui otsid suurt kaubikut oma ettevõttele. Aerodünaamiline disain ja väiksem kütusekulu alates 7,5 liitrist 100 kilomeetrile. 9-käiguline automaatkäigukast, üle miljoni ümberehitusvõimaluse ja E-Tech Electric versioon pakuvad lahenduse iga ettevõtte vajadustele. Renault Master alates 26 370 eurost pluss käibemaks. Number üks suurkaubik Eestis. Lisainfo esindustest ja Renault.ee.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Raadio Kitsun.

0: kuue tunni toob teieni Duodrama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: Meil lastel on nüüd oma raadiojaam.

0: sügaval lainete all on üks eriline meeskond alati valmis appi tõttama. Iga liige panustab missiooni omal moel. Üheskoos nad uurivad, päästavad ja kaitsevad ookeani. Seikluslik animasari Octonaudid telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: Maria ja Wendy, kaks täiesti püsimatut energiapalli.
1: Sa veel saad!
0: Nad on õed, parimad sõbrad ja teineteise suurimad peavalud.
1: Ka mu plaast minema!
0: Alati koos ja alati mingeid krutskeid tegemas.
1: Suur padjasõda! Haisukott!
0: Topelt draama, topelt lõbu. Sõsarad telekanalis Kids Zone Max.
2: Radio Kids Zone.

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teed tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Radio Kids Zone.

on oma väiksed hirme. Tean üht kutsikat, kes kardab vihma sirme. Tean üht last, kes pelgab õudselt mammuteid. Kui

0: metsasära eksid, vahel auku kukud, siis kui uljalt keksid, vahel ikka juhtub ühte kui ka teist. Ega kuku nunnu pole keegi meist.
1: Ära mingil juhul norgu lase nina, püüa sõpra kohe, kohal olen mina. Ja ma tean, et siis, kui ise hätta jään, peagi sõpru appi.

0: maailmas on palju imelisi loomi. Andy töö on neid aidata.
1: Time to go on a safari adventure!
0: Lahedate vidinate abil on kõik võimalik. Mõnikord peab looma mõistmiseks ka tema kombel käituma.
1: Oh, that feels great.
0: Vaata Andy Safari seikluseid telekanalis Smart Zone.
2: Raadio Kids Zone.

0: Eelseisval ööl ja homme päeval tuleb vähese ja vahelduva pilvisusega sajuta ilm, öösel ja homme ennelõunal on mitmel pool udu. Puhub valdavalt lõunakaare tuul 1-7, saartel puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Öösel võib maapinna lähedal temperatuur langeda kohati 20 kraadini, saartel ja mandri läänerannikul on sooja kuni 13 kraadi. Homme päeval tuleb sooja 15-19 kraadi. Hetkel Tallinnas ja Pärnus sooja kraade 14, Tartus 13.
1: Raadio Kids Zone!

0: tuletõrje, kiirabi ja helikopter. Koos on nad tiim, kes aitavad kõiki. Poli ja sõpradega leidub alati lahendus. Robotauto Poli, telekanalis Kids Zone Mini.
1: Radio Kids Zone.

0: ükski unistus pole liiga suur ja ükski seiklus liiga väike Polly Pocketi jaoks.
1: It's okay.
0: Alates loomade päästmisest kuni maailma ja veelgi kaugemate paikade avastamiseni.
1: We're going to Rio.
0: Polly ja ta sõbrad teevad suuri tegusid üks tilluke samm korraga.
1: That was sensational.
0: Polly Pocket. Telekanalis Kids Zone Mini.
2: Raadio Kids Zone.

sa täna hambaid oled juba pesnud? Ei ole? Siis peseme koos! Minule meeldib teha suu suurelt lahti ja öelda aa. Teeme koos! Aa. Ja nüüd hambaid

0: reede õhtul Kanal 2-s.
1: Teen oma Põlva vanatädile regulaarselt tüngakõnesid, et teda petturite vastu treenida.
0: Uskumatu tõde või osav bluff. Vahet pole. Peaasi, et reede õhtul nalja saab. Kelle suu suitseb? Teeb tuju heaks reede õhtuti kell 20.35 Kanal 2-s.
2: Radio Kids Zone.

0: Hei-ho!
1: Teletupsud kutsuvad sind Tupsumaale, kus ootavad rõõm, naer ja kallistused.
2: Kalli, kalli!
1: Tinki-vinki, Tipsi, Laala ja Poo. Ajatu klassika igale põlvkonnale. Teletupsud. Telekanalis Kids Zone Mini.
3: Raadio Kids Zone.

0: uue tunni toob teieni Duo Draama. Vapustavalt tõeline telekanal.
1: Kõik lapsed teavad, kus mängib maailma parim muusika. Raadio Kids Zone.

0: tähelepanu, tähelepanu! Korteri nurgast on avastatud tolmurulli!
1: Malvina kuulutas tolmurullidele sõja.
2: Malvina olevat endale tolmurullid isegi pähe keeranud.
3: No see on küll üks alatu laik. No nii, poisid, ämbrid ja harjad ja lapid kätte ja tööle!
4: Jälle tööle!
3: Pühi, pühi!
2: No pühi ise!
3: Ära vaidle, vaid pühi!
2: Oi, häid pühi sullegi!
3: Terviseks!
2: Oi, mul on tolmuallergia!

0: Samson. Hüpsise puru, oi pea!
1: Malvina!

0: Elu Reiveni peres peaks olema üsna etteaimatav. Sest Reiven ja ta poeg näevad tulevikku. Noh, enam vähem. Need poolikud nägemused loovad aga rohkem segadust kui selgust. Disney komöödiasari Reiveni pere. Telekanalis Kids on Max.
1: Radio Kids on.

0: unusta matemaatika ja geograafia. Selles koolis õpitakse petmist, võltsimist ja palju muud.
1: We'll explain everything.
0: Kuid neid oskusi kasutatakse heal eesmärgil.
2: You guys only ever steal for the right reason.
3: I'm not here to make friends.
4: Do you have any idea how lucky you are to be here?
3: I'll go along.
0: Seiklussari Crookhaven. Meistervaraste kool. Telekanalis Kids Zone Max.
5: Raadio Kids Zone.

0: Halo, halo, halo, halo.
1: Rojo Kitsune.

0: Tädi märkab asju, mis teistel kahe silma vahele jäävad.
1: I'm keeping it together.
0: Ühest väiksest vihjest piisab. See viib ta mineviku müsteeriumini kahest tõest, keda süüdistati nõiduses.
2: As if by magic, she vanished.
0: Kaasa haarav seriaal Mingi säde, telekanalis Kids Zone Max.
3: Raadio Kids Zone.

0: kuue tunni toob teieni Duo Draama, vapustavalt tõeline telekanal.
1: On unejutu aeg. Raadio Skitson.
2: Armas Raadio Skitson kuulaja, täna jätkame Linnatuvi lugudega ja kõlab sulle 16. peatükk. Ja räägib see peatükk sellest, kuidas seltskond läks ühiselt puhkama. Pärast ootamatut ja lõbusat praamireisi jõudsid Tuvi Okei ja ta sõbrad lõpuks Vormsi saarele. Meri oli rahulik, taevas natukene pilves, aga tuul oli soe ja kandis enda soolakat värskust. Saar tervitas neid vaikselt, aga kindlalt, just kui vanad sõbrad, kes ei tee lärmi, vaid ootavad üksteist rahulikult. Loodus Vormsil oli lopsakas ja mitmekesine. Ranna niidud vaheldusid männi tukkadega, samblane mets peitis endas varjulisi radu ja kõikjal oli tunda linnulaulu ja tuule õrna vihinat. Sõbrad liikusid vaikse põnevusega mööda kruusateed, kuni jõudsid väikese ranna majani. Maja oli tehtud halliks pleekinud laudisest, katusega, millelt tuul oli mõned oksad minema kannud, aga mille alla oli peidetud tõeline suvine pelgupaik. Seltskond sätis end rannamaija sisse. Orav hõivas lae all oleva pööningunurga. Siil puges vanade patjade vahele ja sätis kõik oma mustikavarud ritta. Konn leidis endale mõnusa istumiskoha akna all, kus valgus mängis lehtede vahel. Ja Okei valis rõdu ääre, kust oli vaade otse merele. Iga üks leidis oma koha ja oma vaikuse. Puhkus tähendas iga ühele midagi erinevat. Orav jooksis vära hommikuti männi oksi mööda ja otsis uusi seemnepeidikuid. Siil uuris ümbruse taimi ja kuivatas neid kuuri taga. Konn istus tundide kaupa vee ääres, mõtles ja vahel ka laulis vaikselt ise endale. Tuvi Okei kirjutas lühikese pliiatsiga, seda nokka vahel hoides märkmikusse mõtteid. Ja mõtete kõrvale joonistas metsamaastikke. Neid metsasid, kus ta on üle lennanud ja kuidas on need talle meelde jäänud, erinevates toonides, kõrgustes ja varjudes. Kuid vahel Tuvi lihtsalt tiirutas taevas, nautides vabadust Vormsi kohal. Ühel pärastlõunal otsustasid koos kõik jalutada mere äärde. Rada looknes läbi pilliroo ja lõhnas niiskelt. Kui järsku keegi hüüdis neid, tee raja äärest rohu seest. Näha ei olnud kes, peaaegu märkamatu tegelane, ronis rohu seest välja ja seal ta oligi. Väike pruunikas puuk, vana tuttav metsamajast, vana sõber, Okei tundis ta kohe ära. Puuk rääkis rõõmsalt, et ta oli rännanud mööda metsatukke ja karvaseid kandjaid ja mandrilt saarele jõudis ta juhuslikult. Ta oli hüppanud ühe rahuliku koera selga, kes pererahvaga Vormsi saarele puhkama tuli. Koer ei olnud märganudki, et üks väike reisikaaslane temaga kaasa sõitis. Pehme karv kindel suund kirjeldas puuk rahulolevalt, nagu oleks reisinud luksuslikus reisibussis. Nad istusid koos rannas, süütasid väikese lõkke ja juttu jagus. Tuvi Okei tahtis ka küsida veel sõber puugilt, et miks ta nii järsku metsamajast lahkus, reisile läks. Aga siis Tuvi lihtsalt kuulas, kuidas sõber lõkke ääres rõõmsalt räägib oma seiklustest. Ja Tuvi mõistis, et vahel peabki reisima, vahel ka üksi, eriti kui sa oled täiskasvanud puuk. Õhk oli jahe, aga tuli krabises nii mõnusalt. Orav siil ja konn istusid tihedalt koos lõkke ääres. Okei sätis ka enda lõkke äärele lähemale ja puuk puges oma lemmik kohta. Veidi eemale, kus valgus langes täpselt tema peale ja seal ta helkis rõõmsalt neile vastu, tulest eemal. Jutud liikusid sõprade vahel kergelt. Nad rääkisid vanu lugusid metsast, kirjeldasid naljakaid hetki ja isegi vaikused olid mugavad juttude vahel. Konn teadis rääkida, et just siis on õiged sõbrad, kui vaikuse ajal ei ole kellegil ebamugav olla. Vahel on hea, kui tead, et sõber on sinu jaoks olemas. Ka siis, kui ta ei räägi. Istub sinuga koos. Orav tegi lõkke kõrval selfie ja saatis sellega ämblikule. ämblikule, kes oli jäänud metsamaja koju maja valvama. Orava sõnumis seisis, kõik korras, lõke põleb, kohtasime puuki. Koju jõudes räägime pikemalt. Orav. Orav naeratas, kui ta sõnumi teele pani. Ja arvas, et ämblikul on hea meel seda lugeda. Ikka tuleb kirjutada ka neile sõpradele, kes on sinust eemal, kes ei ole praegu sinuga siin, aga tundeid saab ikka jagada. Lõkke ääres jutustades jätkas puuk suurelt oma seikluste kirjeldamist. Enne Vormsile jõudmist oli siis puuk viibinud mitmes paigas. Ta rääkis, kuidas ta pärast metsamajast lahkumist liikus tasapisi edasi. Vahel kassi sabal, vahel kollase kummiku sääres ees. Ühes talus oli puuk lausa nädala elanud vana jope taskus ja alles jaanitule ajal sai ta sealt liikuma ja hüpata edasi uues sääres rippudes. Ta oli kohtunud ka ühe teise puugiga, kellega tuli jutuks armastus muusika vastu ja mõte oli ka koos kirjutada laul puukide talveunest. Lugu sai väga tore ja see jõudis ka raadiotesse. Nende bänd kandis nime Puugi Vuugi. Aga kahjuks enne saarele jõudmist läksid puukide teed lahku. Ei olnud tülisid ega paksu verd nende vahel, kuid üks neist tahtis pigem jätkata soolokarjääri ja tuuritada Eesti maa peal üksi. Lõkke õhtul, kui pimedus hakkas maa peale langema ja tuli särises vaikuses, pakkus puuk välja, et räägib veel ühe loo. Tema hääl oli aeglane ja sahisev, peaaegu nagu tuul lehtedes. Puuk alustas juttu ühest vanast majast, kus elavad hiiglaslik öökull, kes ilmub vaid siis, kui keegi sosistab vale nime kolm korda järjest. Kõik lõkke ääres olnud seltskond kuulas põnevil. Isegi siil hoidis oma okkaid pinevusest pingul. Lõpuks, kui puuk tõi välja, et öökull oli pidevalt hädas sellega, et öökull magas öösel kogu aeg sisse ja ärkas alati alles hommikuti, puhkes kogu seltskond lõkke ääres naerma. See õhtu jäi kõigile meelde, mitte sellepärast, et midagi erakordset oleks juhtunud, vaid just sellepärast, et kõik oli lihtsalt hea, vaikne, soe ja sõbralik. Ja selles valguses, mis lõkkest ja sõpruses tekkis, tundus, et isegi saare vaikses öös paistev kuu naeratas. Kui lõkkes kustus viimane süsi, sooviti üksteisele head ööd ja kuu valguses mindi rannast koju puhkama, et järgmisel hommikul minna vastu uutele seiklustele.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

Igal õhtul loen ma muinasjuttu. Kui lõpeb jutt, siis silmad sulen ruttu. Arvad, et siis uinun ma. Kuula, sulle jutustan.

sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

kas pehme saani tee, väljas õhtu und siia sinna.

0: sinä oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.
1: Sa kuulad

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

kuue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

sina oled juba käinud täiskasvanute klubis. Klubi 69 on avatud iga päev ning igal laupäeval toimuvad swingerite üritused. Vaata lähemalt club69.ee ning leia endale sobiv meelelahutus igaks päevaks. Meil on alati palav.

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .

uue tunni toob teieni Duo Draama , vapustavalt tõeline telekanal .